Encik Bun Cuai Hom Yam Yen, Gabenor Wilayah Naratiwat, menedahkan bahawa Wilayah Naratiwat mempunyai sempadan yang bersempadan dengan Malaysia sepanjang kira-kira 185 km dengan 105 km daripadanya merupakan sempadan sungai. Terdapat juga banyak laluan penyeberangan sempadan. Sebelum ini, pihak berkuasa telah mengesan kegiatan penyeludupan dan pelanggaran undang-undang. Oleh itu, pihak berkuasa merancang untuk menutup secara berperingat laluan penyeberangan yang tidak sah sambil menegaskan bahawa pelaksanaan tindakan tersebut perlu mengambil kira cara hidup dan kehidupan harian penduduk di sempadan.

unik tugas kos wilayah Narathiwat ataupun Choko Narathiwat mengeluarkan kenyataan bagi menjelaskan kes berhubung laporan daripada sesetengah media yang mendakwa terdapat anggota tentera menggunakan senjata api ringan untuk menembak sekumpulan remaja dari sebuah helikopter di kawasan daerah Caknek wilayah Narathiwat. Pasukan tersebut menegaskan bahawa maklumat berkenaan adalah tidak benar. Menurut kenyataan itu, pada malam tanggal 22 Ogos yang lalu, pesawat milik pasukan tugas kos Narathiwat telah menjalankan misi rondaan dan pemantauan udara semata-mata bagi menyokong operasi pasukan darat. Tiada senjata dibawa ke dalam pesawat untuk digunakan dalam operasi menembak sama sekali.

Daerah Betong tingkatkan kawalan keselamatan sempena Merdeka Day Hari Kebangsaan Negara Malaysia pada tanggal 31 Ogos dengan memberi perhatian khusus terhadap kemungkinan berlakunya insiden berbentuk simbolik. Pada tanggal 20 Ogos, Encik Ismail Yaakob, Ketua Daerah Betong, mengarahkan semua anggota keselamatan termasuk tentera, polis, pasukan sukarelawan pertahanan ataupun ASA serta pasukan masyarakat supaya memperketatkan pemeriksaan di sekatan jalan raya terhadap kenderaan, motosikal dan individu yang mencurigakan yang keluar masuk kawasan daerah Betong. Kawalan turut dipertingkatkan di sepanjang sempadan negara Thai Malaysia bagi menghalang kumpulan yang melakukan keganasan daripada menyusup masuk untuk melakukan serangan menjelang Hari Kebangsaan Malaysia. Kini kerana tanggal 31 Ogos merupakan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan Malaysia, iaitu hari memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada pemerintahan British pada tahun 1957. Tarikh tersebut juga merupakan ulang tahun penubuhan Kumpulan Bersatu, menjadikannya tarikh penting dari sudut simbolik. Oleh itu, pihak keselamatan di kawasan sempadan selatan Thai perlu meningkatkan tahap kewaspadaan kerana terdapat kemungkinan kumpulan yang melakukan keganasan akan melancarkan serangan sebagai tanda atau manifestasi simbolis.

14 bulan 7 2569, iaitu hubung permit hak pekerja asing hak ada permit dah turut metik kena lah menteri dulu, iaitu metik 14/11 2568. Permit dia nak habis tepat 11/12 2569. Haraplah siap untuk hubung permit di online. Tak ada nama lagi di penjabat. Hubung melalui online di eworkpermit.doe.go.th. Inilah jelas. Betul dokumen gopo kena pakai gopo tu hubungi di penjabat mencari kerja tiap-tiap wilayah hak tokek duduk dah. Kalau di jalan ni 063-154-1158. 088-830-7760. Hak ni lah bertelefon di penjabat mencari kerja wilayah jalan dah. Berehat dengan sebuah lagu, lepas tu masuk pusingan yang kedua.

Kita berminat dah kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua lah untuk ruangan cerita dari kampung. Kita jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari lah pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Glomer FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Peminat untuk tengah hari ini dan hari Jumaat pada tanggal 28 bulan 8 bulan Singhakom 2569 bersama 14 Rabiul Awal 1448. Kita juga peminat untuk tengah hari ini bos sedikit ada khabar berita, iaitu siapa-siapa duk di wilayah Menara, peminat duk di wilayah Nak Ratiwat, berita baiklah ada telur ayam harga istimewa ataupun harga murah lah. Katanya pejabat perdagangan wilayah Menara ataupun wilayah Nak Ratiwat, peminat, dia terus mengambil langkah untuk nak jaga kos sara hidup ataupun duleka krong cip rakyat, lebih-lebih lagi rakyat wilayah Menara. Sebab gitu dia mengajar ke program ataupun aktiviti peminat menghubung ke pasaran ataupun cemjong daripada telur ayam. Dah untuk tahun ni tahun 2569 peminat, dengar dia tu ambil ataupun membawa telur ayam harga murah lah, telur ayam segar, ayam berkualiti, kunapap. Dah kai-kai sod kunapap untuk jual dalam harga murah kepada rakyat, kepada semua seluruh rakyat Menara, rakyat Nak Ratiwat dah. Sebabnya untuk nak dapat ke barang ni keperluan hari ye ataupun singkau upapok beripok dah harga-harga yang patutlah, harga ti maksum selaras dengan dasar kerajaan kementerian ye perdagangan dah. Katanya untuk nak mengurangkan kos sara hidup rakyat. Apabila harga telur harga murah ni peminat, untuk jual telur harga murah iaitu mula pada hari ni, iaitu tanggal 28 hingga tanggal 30 Ogos ataupun tanggal 30 Singhakom. Katanya telur ayam nombor 2 peminat, telur ayam nombor 2 lah harganya sengapai ataupun peng tu 30 te tu 115 baht ya, yang mana harga asalnya ataupun biasanya 135 baht. Untuk hari ni jualan diadakan di kawasan kaki 5 di hadapan Pipitapan ataupun hadapan museum Pipitapan Muang Nak Ratiwat. Dan juga pada esok hari tanggal 29 hingga tanggal 30 peminat, jualan akan diadakan di kawasan tempat letak kereta di hadapan pusat beli belah Big C Super Center Cawenge Menara ataupun Cawenge Nak Ratiwat pada je pukul 10 pagi sehingga seterusnya, hingga sampai telur habis lah, hingga sampai barang habis. Dan juga ada barang lain-lain lagi lah, bolehlah kita pergi tengok lah untuk barang harga murah. Siapa duduk dalam wilayah Menara dah boleh beli telur dengan harga murah, telur yang segar, telur yang berkualiti dah. Mana dah ada harga biasanya 135 baht, tapi nya hak pusat pejabat perdagangan wilayah Menara dia ambil mari jual dalam harga 115 baht saja. Dan juga satu berita, satu maklumat lagi peminat berkenaan hak kebajikan kerajaan

0: Sarawak Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam

sadu. Ini Nabi kata. Arti bahwasanya serga itu terlebih putih, terlebih botol. Serga itu terlebih putih. Serga ni putih, bukan jalu, bukan hitam, bukan kelabu. Nabi kata serga putih. Dan yang terlebih kasih sesuatu kepada Allah ialah suatu yang putih. Hak Tuhan kene ialah warna putih. Hak Nabi kene ialah putih. Pas mari wak jemaah ni siapa dia suruh? Allah. Pas ini tak suruh Allah. Itu nebel dah kat ni aman-aman. Dah. Ada. Awata tak? Ana? Atas sebab. Cuba tengok kalau hari terima gaji. Hari-hari hak lebih kan? Nayak kata mu kena pakai ni. Cuk ni. Kena pakai tu. Kalau tuan hebat, kalau tuan unik, pergi ke apa? Pakai ke sarung ke kena? Pakai ke sarung? Pakai baik hadiah lah. Kerana nak pergi, ngadap apa? Allah Akbar. Besar-besar pemiyak.

Jangan lupalah kita turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalankan dengan selamat. Sabar dengan selamat dah, tak kena duduk rusing. Dah juga belum kita nak tubik, belum kita nak berjalan dengan kereta dengan mutu tu, kita kena cek dulu lah mutu kereta kita duduk dalam keadaan baik ke dak, ada dalam keadaan selamat ke dak. Gitu yalah. Dah juga untuk hari ni kita ada berkenaan bad prasyarat lah, ataupun kad kebajikan kerajaan untuk nak mari menyebar ataupun nak mari berkongsi dengan peminat kita. Katanya pihak kerajaan dia tu baik beri peringatan ataupun tu baik beri amaran lah kepada rakyat selatan, rakyat negara Thai kita tu, yang mana daftar kad kebajikan kerajaan ataupun long tabian bad sawadikan hang rat, tapi nya tak lepas lagi, tak lepas lagi yang mai pan ken. Gitu jugalah pihak kerajaan dia beri peringatan, dia maklum kepada rakyat yang mana daftar dalam kad kebajikan kerajaan ataupun buat suadikan yang rat peminat yang tidak melepasi ataupun tak lepas lagi lah hatup tuan sit ataupun hahayin yang tuan-tuan tu. Jangan lupa peminat, kalau siapa-siapa tak lepas lagi, tak tak pangkir lagi, jangan lupalah. Kalau kita ingin nak top tuan sit ataupun nak tuan sub komun sekali lagi, jangan lupa hari yang terakhir iaitu hari tanggal 31 Sing Hakom ataupun 31 bulan ni lah. Kita ada masa tak berapa hari lagi. Siapa-siapa tak uton, siapa-siapa tak yunjan sit ataupun siapa-siapa tak top tuan sit lagi, ada masa lagi. Sebabnya hari yang terakhir iaitu tanggal 31 tanggal 31 Ogos ataupun tanggal 31 Sing Hakom, yang merupakan hari yang terakhir lah untuk mengemukakan permohonan ataupun top tuan sit. Gitu. Untuk sekarang ni peminat, maklumat daripada Krom Kampuk Krong, peminat katanya sekarang ni tu ada orang yang tak melepasi lagi lah ataupun mai pangkir lagi. Sebanyak 9 juta lebih kurang lah, 9 juta 300 ribu lebih. Tapi nya dalam 9 juta tu yang mana hok yin top tuan sit ataupun uton sit tu sebanyak 4 juta saja ya. Yang dikata 51% ialah. Ada juga ada hok tak top, ada hok tak top tuan sit lagi tu 4 juta lebih lagi. Gitu. Dan juga siapa-siapa duk tanya katanya nak top tuan sit jalan mana peminat, nak top tuan sit bolehlah melalui website pun boleh juga, iaitu welfare.mof.go.th ataupun kita masuk Google, masuk Google, kita pim kata bad sawadikan hang rat ataupun top tuan sit bad sawadikan hang rat. Dan juga siapa-siapa ada telefon, ada aplikasi ataupun application Pau Tang pun boleh juga. Dan juga aplikasi Tang Rat pun boleh juga. Ataupun tak reti nak main telefon, weh tak ada telefon, anak cucu pun tak ada, tak tahu nak minta tolong pia, kita pergi di tanahkan ataupun pergi di bank, iaitu 5 bank kita pilih lah. Kita mudah bank mana, bank Krung Thai pun boleh, bank Om Sin pun boleh, Tokoso pun boleh, Akan Songkrak pun boleh, dan juga iBank ataupun tanahkan Islam pun boleh juga. Gitulah peminat, dah jangan lupa untuk kita top tuan sit hari yang terakhir iaitu tanggal 31 Sing Hakom. Tapi nya apabila kita tekan top tuan sit dah, kita gi gi uton dah, tapi nya ada maklumat kena backki lagi. Jangan lupa untuk kita backki maklumat tu, boleh kita backki hingga sampai tanggal 20 kan Yayun. Bolehlah kita pergi pejabat daerah ataupun tiwakan ampe yang mana dia buka kaunter one stop service. Kita tekan top tuan sit dulu, kita tekan top tuan sit sudah, kita pergi di ampe untuk bagi maklumat kita lah, gu mana ju mana tak lepas. Ada juga apabila kita bagi dah, kita tekan top tuan sit dah, gitu. Dah jangan lupa kita pergi yun, kita pergi yun, yang mana sudah rakyat saat ni di one stop service. Dan juga apabila kita buat sudah lekat, sudah siap dah, pihak kerajaan ataupun pihak menteri kewangan ataupun kerasuan kanklang peminat, dia akan
istihak ataupun prakat lah, prakat pon. Siapa-siapa yang lepas, siapa-siapa boleh guna bat prakcarat atau

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu.

Pemangku Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sumpah dan Selatan ataupun Raksa Kalikatikan Seabata menegaskan bahawa Pusat Pentadbiran Wilayah Sumpah dan Selatan ataupun Seabata menghormati SEA ataupun C selaras dengan keputusan Kabinet dengan memberi penekanan utama kepada mendengar suara rakyat setempat selepas mengadakan pertemuan dengan kumpulan penduduk dari daerah Kerong Pinang, wilayah Jala serta rangkaian pemelihara Sungai Patani yang sebelum ini telah mengemukakan surat bantahan terhadap projek Pintu Air Kerong Pinang ataupun Peratu Rabai 6 Kerong Pinang.

0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
1: Lahiyatan qulubuhum

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olok.

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.

Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

sungguh, jika engkau Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.